לבא קבב כיוון ואלה יס עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי הוא אין בקבב הוא אין בקבב או, בנה לי